aan ku soo celiyo $2 dhib aan ku soo celiyo waa maxay dollarkan ka hadlaya waaba imaraadka ah $2.63 dirhamka imaraadka ah warkiina maanta oo 4 intaas ku dhan yahay waxaana qadar dhow kadib qadar kadib nagu soo aadan warkii Soomaaliya

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Soo dhawaada mar kale meel aad naga dhageysanaysaan ba halka aad naga dhageysanaysaan dabcan waa laanta af Soomaaliga waa laanta af Soomaaliga aan dhahday idaacadda SBS oo idinka imanaysa istuuriyahayaga magaalada Melbourne. Haddana waxaan idinku soo dhoweynayaa wararkii aanu maanta ka helay magaalada Muqdisho oo halkaa nooga soo diray wariyahayaga Muqdisho noo fadhiya Cabdixafiid Cabdisamed, isaga ayaana inoo akhriyaya.
5: Xubnaha mucaaradka dawladda gaar ahaan madasha samatabixinta Soomaaliyeed oo ay ku jiraan siyaasiyiin horey xilal kala duwan uga soo qabtay dalka ayaa wada dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay ee qabashada jibidbaxa looga soo horjeeday dawladda oo ay qorsheeyeen inuu Muqdisho ka dhaco 4 June. Xubnahan qaar oo ka hadlay kulan siyaasadeed Muqdisho lagu qabtay ayaa waxay carabka ku adkeeyeen inuusan dib u dhici doonin ama uusan baaqan doonin jibidbaxa ay qorsheeyeen 4 June, iyagoona sidoo kale sheegay in guud ahaanba gobolka Banaadir uu ka dhici doono oo aanay aqbali doonin in gobol isugu geeyo. Madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laba jeer loo doortay xilka madaxweynaha Soomaaliya, sidaa darteed ay habboon tahay in la qabto doorashada uuna xilka si nabad ah ugu wareejiyo cidda ku xigta. Madaxweynihii hore ayaa sheegay in nidaamka dimuqraadiyadda iyo kala dambeynta siyaasadeed ay ku dhisan yihiin in hoggaamiyaashu ay ixtiraamaan muddada loo igmaday isla markaana ay ka fogaadaan tallaabooyin abuuri kara muran siyaasadeed iyo qaralaase. Dhanka kale, waxa uu dowladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeeyey inay waddo tallaabooyin uu ku tilmaamay cadaadis siyaasadeed, isagoona sheegay in la xirayo dhallinyarada, la caburiyo siyaasiyiinta mucaaradka ah, isla markaana ay jiraan dad rayid ah oo la kulmaya barakac iyo dhibaatooyin kale. Sidoo kale, Shariif Sheekh Axmed uu ka hadlay arrimaha dibadbaxa, waxaana uu sheegay in dibadbaxa uu dhici doono dhallinyaraduna ay waajib ku tahay inay soo baxaan oo ay muujiyaan dareenkooda.
6: Muhiimaddu waxa waaye oo maanta annagana rajo gelinaysa dhallinyaradeena bedel lahayd inay diyaar yihiin. Annagana waxaan diyaar u nahay inaan horkacno khibradeena iyo aqoonteena ku xoojino dalkana maalinta aan ka tegayno inaan uga tagno dad wacyi leh oo diyaarsan oo yaqaana birta waxa ay sameynayaan. Maxaa yeelay waxaan ogaanay PhD waxa ma tarto qofka dowsan damiir lahayn, uusan dadnimo lahayn, uusan iimaan lahayn, oo uusan dhargaynin, oo uusan xishoonaynin, wuxuu ka tegaa lamaal. Dadkaas hadda meesha fadhiya ujeedin habeenka la dooranayo nima codsiin kuma jira, nima gacansiin kuma jira. Xagee ugu dambeysa? Ya? Xagee ugu dambeysa? Waxa maanta la isku haysta waxa waaye war inaan bannaanbaxnaan rabnaa naga leex, oo wiilashaan qoryaha u soo dhiibta naga leex. Ya? Marka waxaan rabnaa inaan u gudubno hawshii mudaaharaadka. Hawshii mudaaharaadka, mudaaharaadka waxaan dhahnaa waa xaq dastuuri ah, waa la iclaamiyey, dowladda hadday rabto inay ogaato waa ogta. Sheekadii hore oo ayna dhihi jireen hal meel dadka la keena ay meel walba albaabka ka xiri jireen, annaga waa ka soo gudubna ma qaadanayna. Sheeka na gelaysa maaha. Mudaaharaadku meel kastuu ka dhici karo waa inay ka dhacdo.
5: Dhankiisii, ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay in waqtigii hoggaanka Xasan Sheekh Maxamuud uu soo idlaaday isla markaana uu aaminsan yahay in tallaabo kasta oo ka baxsan geedi socodkii siyaasadeed ee lagu heshiiyey ay adkeyn karto xaaladda dalka, isagoona dignin u diray ciidamada ammaanka. Khayre ayaa sheegay in bannaanbax uu yahay xuquuq aasaasi ah, waxaana uu dhallinyaradu faray in habab kale oo social media ay ku muujiyaan dareenkooda haddii ay xaaladdu ku adkaato.
7: Ninka fadhiya Villa Soomaaliya waa madaxweynihii hore oo sharci darro ku jooga meesha, waa oday weyn oo da'ah oo dalkan waqti dheer soo joogay, laakiin soo qaatay xilligiisi. Yaanu idinka mustaqbalkiina ku ciyaaray, yaan lii adeegsanin inaad dadkiina iyo dalkiina dhibaataysaan. Wax kasta oo dhaca, tallaabo walba oo qaadaan, qof walba ood dhibaataysaan, waa la og yahay, waa qoran tahay, duniduna waa idin jeedaan, Soomaaliduna waa idin jeedaan, وانا ادين كسو اللعبان ايسا وحال سوقاني وقتي قفل بو ادين كيدن كميدو وديلها انقا وحان لو داري دالك دفاع ايسا ان لو مدارين اناد كرسيقا شرع الدهر كو جوكت انان كو دفاع ugu dambeyntii barnaamijku waa xaq dastuuri ah in la barnaamijo wadoolnimada barkii waa xurriyadda dalka uu ku fadhiyo qof kasto idinkeedin kamida waxa laga rabaa inuu ka shaqeeyo abaabulka barnaamijka kuwa la xiray waa kuwa banaanka jooga shacabka Soomaaliyeedna lama wada xiri karo
5: si kastaba abaabulkan mucaaradka ee barnaamijka ayaa hadda laga dareemayaa magaalada Muqdisho gaar ahaan hoyga uu dhanka waqooyi ee Muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed sidoo kale waxa la xaqiijiyay in xubnaha kale ee mucaaradku ay iyaguna isku kala qaybin doonaan xaafadaha magaalada Muqdisho waxana muuqata in ay doonayaan in banaanbaxa 4 bisha uu noqdo mid aad u weyn oo laga dareemo guud ahaan caasimada maadaama midkii hore ay u ilaamiyeen uu fashilmay dhanka kale ciidamada dawladda ayaa dhankooda waxay wadaan dhaqdhaqaaqyo xoogan si ay uga hortagaan rabshado iyo falal amni oo ka dhaca gudaha magaalada Muqdisho iyagoo hore u soo saaray digniino lama oga siday wax noqon doonaan waxaase laga warsugayaa halka ay ku dambeyso xiisada labada dhinac oo salka ku haysa murankii ka dhashay hannaanka doorashooyinka dalka iyo wax ka beddelka lagu sameeyay dastuurkii 2012 aa dhinaca kale xilli la filayo in magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay ka bilowdaan doorashooyinka gudoonka golaha wakiilada iyo midda madaxweynaha maamulkaasi sida uu horey u sheegay guddiga doorashooyinka ayaa waxaa magaaladaasi lagu soo rogay bandow xilliga habeenkii ah si loo sugo ammaanka magaalada oo ay dowladkeedu ku sugan yihiin ciidamo badan oo mucaaradka ah gaar ahaan ciidankii madaxweynihii hore ee maamulkaasi Cabdulcasiis Laftagreen shir ay yeesheen golaha amniga ee dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed oo ay ka qayb galeen wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha iyo taliyaasha ciidamada kala duwan ee maamulkaasi ayaa waxaa looga hadlay xoojinta amni ee magaalada iyo sidii doorashada socota ugu soo dhammaan lahayd nabadgurya ah iyadoona shirka laga soo saaray qodobo dhowr ah wasiirka amniga dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed Maxamed Xuseen Xasan John ayaa shirka kadib warbaahinta u sharaxay qodobada ay soo saareen isagoona sheegay in si loo sugo ammaanka doorashada bandow xilliga habeenkii ah lagu soo rogay magaaladaasi Baydhabo sidoo kalena hay'adaha ka howlgala halkaasi ayaa la faray inay u soo diiwaan geliyaan hubka ay isticmaalaan sida ugu dhaqsiyaha badan
8: intaas madina uu gudubna geeka shirka ma ku bahay go'aanno walla fadaw in la ka ilaaliyo ammaanka muwaadiniinta reer Koonfur Galbeed haansho kasoo magaalada Baydhabo si lan ilaaliyo amniga doorashooyinka iyo hantida iyo dhiigga shacabka Soomaaliyeedba may habahay qodobada hooska xusan kow may guud ahaan magaalada Baydhabo u dhaqan gala doona bandow lagu bilaabo uu ka halsaa waana dareere doona ilaa salaada subax la kutu kudaw tumay ku saa wayna dareere doona hay bandowgaasi ilaa amar dam may fadaan hay dadka safeelan deegan lagu bilaabo uu ka may bilaabo doona bandow oo magaaladan Baydhabo laga kasoo amaanshe doorashada iyo dhiigga shacabka iyo hantida shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Koonfur Galbeed mayna socdo doona ilaa ay amar dam oo dawladdu ay ku aragaysaa in la toojiyo kor bandowgaasi iyo aminki halsa ay la itimikoosa salaadus wax dareero qodobka labaad hubka mas'uuliyiinta dawladda Koonfur Galbeed siyaasiyiinta reer Koonfur Galbeed iyo shirkadaha ka shaqo leh amaanka hay'adaha caalamiga iyo han UN-ka maylanka baaqay in hubsho haddii wangeliyaan lagu bilaabo mariyay taariikhda lama ku bilaabato iyo haddii wangeliyaan
5: wasiirka ayaa dhanka kale sheegay in baaritaan guri ka guri laga bilaabi doono gudaha magaaladaasi Baydhabo si ammaanka loo xoojiyo iyadoo ciidamada ammaanka la faray in si gaar ah ay u baari karaan guryaha laga shakiyo waxaana ugu dambeyntii baaq u diray dagaalyahanadii ka tirsanaa ciidamadii Laftagreen ee iyagu ku sugan duladka magaalada Baydhabo kuwa oo gadoodsan
8: ee qodobka saddexaad meeg waa in

0: halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban kuwa FM-yada iyo barta internetka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa arbaca bisha juunta 2026 galabnimo barnaamijku waa dunida iyo maanta. Wararkaanu maanta idin haynana waxaa ka mid ah:
1: barnaabax dowladdu waa fasaxday, mana diidin waana ogolaatay barnaabax dowladda, sideedaba dowladda ayaana dalkan mas-uuliyadda dadkan iyo magaaladan, dalkoo dhan dowladda mas-uulka, dowladdu waa inay tiraahdaa meel hebla ayaa lagu barnaabaxay.
0: waa maamulka banaadir oo meelo cayiman u qoondeeyay mudaharaadadii mucaaradku barri wadeen, maraykanka iiraan oo duqeymo cusub isweydaarsaday, maxay kormeerayaashii doorashada etoobiya ka yidhaahdeen doorashada dalkaas, uhuru baa ka mid ah.
2: Against the wave of colonialism, united and never colonized.
0: dhowr qof oo ku dhintay duqeyn ka dhacay ukraine turuurka ka haysto, rabshadaha ee la dirarka ee koonfur afrika oo lasoo sheegay inay dad u dhinteen, ciyaarihii iyo qodobo kale. barnaamijka waxaa soo saaray xuseen xasan, anigoo cabdiraxmaan cali dhimbilehna waa nadla socodsiinaya khiyaaree galab wanaagsan.

0: yaal ee barnaamijkaas oo faahfaahsan oo soo socda bar samar kore aynu ku horeyno wararkii caalamka ah oo nimcaan cusmaan diyaar noo leeyahay. Nimcaan
1: baasan dambiil. Dowladda waddanka Kuweyt ayaa waxa ay sheegtay in ugu yaraan hal qof lagu dilay 36 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iiraan ay duqeymay u geysteen garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee halkaasi ku yaala. Mas-uuliyiintuna haddaba waxa ay sheegayaan in weerarkaasi uu dhacay xilligii waabariga uu waxyeello soo gaarsiiyey adeegyada dadka rayidka, kuwaasi oo ay ku jiraan xarumaha diblomaasiyadeed ee dalkaasi ku yaala. Wasaaradda arrimaha dibadda ee haddaba waddankaasi Kuweyt ayaa waxa ay falkan ku tilmaantay in uu yahay mid gardarro ah. Ciidanka ilaalada kacaanka ee waddanka Iiraan ayaa iyagu dhinacooda waxa ay sheegayaan in iyagu fuliyeen weerarkaasi, kaasi oo ay ku tilmaameen inuu ahaa mid ay ku beegsadeen ama ku soo beegmay xilli isku horimaadyo cusub oo dhex marayo ciidamada Mareykanka iyo kuwa Iiraan, taasi oo ay muddo socotay xabad joojin aan caga adag ku taagnayn. Iiraan haddaba waxay ku eedeysay dhinaca kale ee Mareykanka inuu weeraray markaba nooca shidaalka qaada oo isagu ku gooshayay biyaha marinka la yidhaahdo Hormuz. Waxa kaloo ay sheegayaan in weerar lagu qaaday xarun isgaarsiineed oo iyaduna ku taalla jasiiradda la yidhaahdo Qishim oo waddankaasi ka tirsan. Wasaaradda caafimaadka ee waddanka Lubnaan ayaa waxa ay sheegtay in laba ka tirsan shaqaalaha gurmadka degdega la dilay, mid kaloo saddexaadna uu isagu dhaawac daran lasoo gaarsiiyey. Weeraradaasina waxa ay ka dhasheen baalalay ama dhaawacyadaasi weeraro kaga yimi dhinaca Israa'iil oo iyadu weerar ku qaaday koonfurta waddankaasi Lubnaan. Qoraal haddaba isagu ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee waddankaasi Lubnaan ayaa waxaa lagu eedeeyey ciidamada Israa'iil in si toosa ay u beegsadeen gaari nooca ambalaasta ah. Xilisii horeysayna waxaa lasoo warinayaa in 6 qof oo kale oo weeraro dhinaca Israa'iil kaga imanaya ay ku dhinteen. 6 qof ayaa sida ilaha caafimaadka ay sheegayaan waxaa ka mid ahaa 4 qof oo iyagu u dhashay waddanka Suuriya iyo 2 kale oo Falastiiniyiin ah. Militariga Israa'iilna waxay sheegeen in dhawaaqa digniinta laga maqlay waqooyiga waddankaasi Israa'iil, kaasi oo ka dhashay, waxay ku tilmaameen diyaarado uu cadowgu leeyahay oo halkaasi soo weeraray. Dhinaca kalena maalintii labaad ayaa wadahadallo waxaa lagu wadaa in ay magaalada Washington ku dhex maraan diblomaasiyiin ka socda waddamada Israa'iil iyo Lubnaan. Dowladda waddanka Ukraine ayaa waxa ay sheegtay in ay garaacday markab kuwa dagaalka oo Ruushku leeyahay, kaasi oo ku xidhnaa dekad u dhow magaalada la yidhaahdo St. Petersburg. Waxaana haddaba wararka ay sheegayaan in weerarkaasi uu qayb ka ahaa mawjado weerar ah oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee waddanka Ukraine oo halkaasi ay ku ekeeyeen. Kiev ayaa iyadu dhinaceeda waxa ay sheegtay in weerarkaasi uu sababay dab xoogan, waxaana madaxweynaha waddankaasi Ukraine Volodymyr Zelensky uu sheegayaa in la beegsaday xarun kaydka saliidda loo isticmaalo oo Ruushku leeyahay. Sawirada lagu baahiyey dhinaca internetkuna waxa ay muujinayaan qiiq xoogan oo cirka isku sii shareerayay oo bartamaha magaaladaasi laga arkay. Waxaana sidoo kale iyaguna jira oo la sheegaya in arrintani ay ku soo beegmayso xilli la filayo inay halkaasi ka furanto madal dhinaca dhaqaalaha oo ay ka soo qayb galayaan 10,000 qof. Madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin ayaa isagoo waxa lagu wadaa in khudbad uu ka jeediyey madashaasi maalinta Jimcaha, sidoo kalena markii ugu horreysay muddo 10 sano ah waxaa ka qayb galaya mas-uuliyiin iyaguna ka socda dhinaca waddanka Mareykanka. Weeraradan ay Ukraine ku qaaday halkaasi ayaa waxay ku soo beegmayaan maalin uun kadib markii Ruushku ugu yaraan 23 qof ku dilay weeraro uu ka geystay qaybo badan oo waddanka Ukraine ka mid ah. Dokumentiye qarsoodiya oo BBC du ay heshayna waxa ay muujinayaan in shirkadda ugu weyn ee dhinaca shidaalka ee Britain ee la yidhaahdo Shell ay sii waday ku shaqaynta dhuun weyn oo dhinaca shidaalka qaada oo ku taala dalka Nigeria, xilli ay ogeyd baa la leeyahay ama ay garwaaqsanayd in ay arrintaasi sababayso carqalado ballaadhan oo dhinaca deegaanka ay u geysanayso. Wadahadallo dhex maray madaxda sare ee shirkaddaasi oo la kashifay ayaa intii ay socdeen dacwad madani ah ayaa waxa bannaanka ay soo saareen sida ay shirkaddaasi u garwaaqsanayd khatarta ay dhuuntaasi dhinaca shidaalku u keensanayso dadka halkaasi ku nool iyo deegaankaba. Waxaana taasi ay haddaba ka turjumaysaa ayay leeyihiin in ay iyagu door bideen in aan shirkaddaasi la xidhin. Shirkadda Shell ayaa mar walba waxay ku doodi jirtay in dukhowga ka jira Niger Delta uu sababay falal dhinaca sharci darrada oo la xidhiidha shidaalka xatooyada ah. Ugu dambeyntiina, booliska dalka Indonesia ayaa waxay xabsiga u taxaabeen madaxii hore ee barnaamijka cuntada bilaashka ee la siiyo caruurta dhigata dugsiyada waddankaasi. Ninkaasi ayaa haddaba in muddo ah waxaa dul hoganayay eedeymo la xidhiidha cuntooyinka, taasi oo la sheegayo in cunooyinka qaar ay sumaysnaayeen. Waxaa kale oo lagu eedeeyey musuqmaasuq baahsan oo dhinaca hantida ah. Wararkii caalamku waa nagayntaas, Cabdiraxmaan.
0: Aad buu mahadsanyahay nimcaan cusmaan oo la socodsiinay wararka caalamka ee BBC-da dhegeystayaal u diyaar garoobay idaacaddeenii galabnimo.

0: ku bilownay maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in ilaa 3 garoon oo ku yaal magaalada Muqdisho ay u qorsheeyeen in mucaaradku ku qabsadaan dibadbaxyada ay qabanayaan maalinta Khamiista ee berita. Mucaaradka ayaa iyana ka biyadeeyay in meelo gaar ah loo asteeyo, waxayna sheegeen in xaq dastuuri ay tahay in waqtiga iyo goobta ay doonaan ay ku bannaan bixi karaan ama isugu iman karaan. Haddaba wararkii u dambeeyey Muqdisho waxaa kasoo diray Ibraahim Maxamed Aadan oo balan oo faahfaahinaya sida xaalku yahay.
1: Hogaamiyaasha mucaaradka ayaa wada ololahoodii ugu dambeeyey oo ay ugu diyaar garoobayaan isu soo bax ballaaran oo ay doonayaan inay ka dhigaan maalinta berita ah magaalada Muqdisho, kaas oo ay uga soo horjeedaan dowladda federaalka ee uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Goorsii horreysayna war ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu sheegay in dowladda federaalku ay ogashahay isu soo baxyada ay mucaaradku ku baaqeen, laakiin loo baahan yahay in ay 3 goobood isugu tagaan, kuwaas oo ah 3 garoon ee kubadda cagta ugu waaweyn ee ku yaala magaalada madaxda Muqdisho. Waxay kaloo maamulka gobolka Banaadir ugu baaqeen hogaamiyaasha mucaaradka inaan la ogolayn hub iyo waxyaabo kale oo khatar gelin kara amniga caasimadda. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri Ayebo oo kursi horreysa ka hadlaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladda iyo maamulka gobolka Banaadirba ay ogol yihiin isu soo baxa, laakiin aan marnaba la ogolaan doonin isu soo bax ciidan iyo hub lagu dhex wato.
2: barnaamax dowladdu waa fasaxday, mana diidin, waana ogolaatay barnaamax dowladdu. Sideedaba dowladda ayaana dalkan xukunta. Mas-uuliyadda dadkan iyo magaaladan iyo dalko dhanba dowladda mas-uulka. Dowladdu waa inay tiraahdaa meel hebla ayaa lagu barnaamixi karaa. Waa la cayimay 3 meelooda la cayimay in barnaamax lagu qaba karo oo la tegi karo. Qofkii dhihi jiray barnaamaxana loo diidan yahay, barnaamixii dowladdu waa ay ogosha. Waana ogolaatay horena waa ogosha, haddana waa ogosha. Meelahaas lagu barnaambaxayo oo loo ogol yahay in dadku ay isugu tagaan ayaa la rabaa nimanka mucaaradka inay tagaan, bulshada ay rabaan inay u soo baxdana ay kula hadlaan. Intaas waxay ka sokeeyey bulshay barnaambax hub laga daba sito oo qoryo lagu waardiyeynayo ma barnaambaxa. Barnaambax miyaa midkaas? Waa fawdo. Sideedaba fawdana ha ogolaanina. Waxaan leenahay madaxdeennii hore ixtiraamay mudan yihiin, sharafay mudan yihiin, laakiin bulshada iyo magaaladan gadaal ha u celinina. Dowladduna sideeda wadahadal ma diidana. Maalin kastuu furan yahay wadahadalku iyo wadaxaajoodku. Dalkan waa socday, waa dhaqaaqay, doorashu u dhaqaaqad qof iyo coda.
1: Kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Iyabo oo saaka ka hadlayay magaalada Muqdisho. Mucaaradka dhankoodu waxay sheegeen in aan loo asteyn karin goob keliya, balse ay doonayaan in ay si xora goobtii ay doonaan iyo halkii ay doonaan in ay isu soo baxa ka dhigaan. Dhinaca kale, waxaa socdaa dadaallo ay wadaan qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee magaalada Muqdisho ay ugu heliyaan siyaasiyiin ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, kaasoo ay ku doonayaan in xiisadda lagu dejiyo iyadoo mucaaradka loo ogolaanaya inay isu soo baxyada qabsadaan, taa beddelkeedana dowladda looga fadhiyo inay amniga gacan weyn ka geysato lagana fogaado wax kasta oo keeni kara gacan ka hadal. Dhinacyadaasi ayaa buuqday qaar ka mid a guryaha ay degan yihiin hogaamiyaasha mucaaradka oo qaarkood soo degay bartamaha iyo bariga magaalada. Lama oga sida xaalka berri uu noqon doono, laakiin waxay dad badani saadaalinayaan haddii sida hadda wax u qorsheynayaan mucaaradka iyo dowladduba ay arrintu adkaan karto. Ibraahim Maxamed Aadan, BBC Muqdisho.
0: Aad u mahadsan Ibraahim warbixintaasi Muqdisho kasoo diray. Haatan Mareykanka, ciidamada milatariga Mareykanka ayaa sheegay inay habeenkii xalay qaadeen weeraro ay ku tilmaameen isdifaac, islamarkaana ay soo rideen gantaablo kuwa ballistiga iyo diyaarado aan duuliyo lahayn oo lagu tuuray maraakiib iyo dalalka khaliijka kuwa ka mid ahba. Weerarkan oo lagu qaaday jasiiradda Qashm ee ku taal marinka Hormuz ayaa sida uu sheegay taliska dhexe ee Mareykanka CENTCOM ahaa jawaab laga bixiyey weeraro ay Iiraan isku dayday inay ka fuliso bariga dhexe. Xuseen Xasan ayaa warbixintaas faahfaahinaya.
3: Iiraan ayaa sheegtay inay gantaalo iyo diyaaradahan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano ay ku weerartay saldhigmaatiga u kaca ee Mareykanku uu leeyahay. Taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee CENTCOM ayaa sheegay in Teheraan ay 2 gantaal ku riday Kuwait iyo 3 gantaal oo Bahrain ah, kuwaas oo dhammaan hawada ku burburay ama la qabtay sida ay sheegeen. Ciidanka militariga ee Kuwait ayaa markii dambe sheegay in droneska laga leeyahay Iiraan ay ku dhaceen garoonka diyaaradaha caalamiga ee dalkaasi, taasi oo sababtay burbur weyn oo dhismayaal iyo dhaawacyo soo gaaray tiradada. Duulimaadyadii hawada ayaa la hakiyay subaxnimadii Arbacada. Afhayeenka wasaaradda difaaca saray guuta Sacuud Cabdulcasiis Al Otaybi ayaa weerarka ku tilmaamay mid gardarro ah. Waxa uu sheegay in dadka dhaawacmay la siiyey daryeel caafimaad. Weeraradan ugu dambeeyey ayaa imaanaya iyadoo wadahadalladii xabad joojinta ee u dhexeeyey Mareykanka iyo Iiraan ay hakad galeen kadib markii wadaxaajoodyadii lagu doonayey

0: in lagu soo afjaro dagaalka muddooyinka badan socday aysan wax horumar ah samayn dhammaadkii toddobaadkan. Centcom ayaa sheegtay in weerarka jasiiradda Qeyshma lagu bartilmaameysaday xarun kontarool oo ciidanka Iiraan ay leeyihiin. Ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga Iiraan ayaa sheegay in khalkhalgelinta amniga Marinka Hurmuz ay qiimo culus ku yeelan doonto gardarrada militari ee Mareykanka. Centcom ayaa sidoo kale sheegtay in Iiraan ay dhowr gantaal oo balaastiga ku riday dalal ku yaala gobolka, waxaana yiraahdeen laba gantaal oo Iiraan ka soo riday Kuwait ayaa bartilmaameedkoodii gaari waayey ama jidka ku burburay, halka saddex gantaal oo loo riday dhanka Baxrayn ay si degdeg ah u qabteen nidaamyada difaaca cirka ee Mareykanka iyo Baxrayn. Iiraan ayaa marar badan weeraro ku qaaday bartilmaameedyo ku yaala Baxrayn iyo Kuwait, halkaas oo ku yaalaan saldhigyo militari oo Mareykanku leeyahay. Gorsi horeysay Centcom ayaa sheegtay inay weerareen oo howlgab ka dhigeen markab shidaal oo aan waxba siidin, kaasi oo ku sii jeeday Iiraan, taasoo qayb ka ahayd cunaqabateenada badda ee Washington ku soo rogtay Marinka Hurmuz, taasi oo bilaabatay 13 Abriil. Diyaarad Mareykan ayaa gantaal nooca Hellfire ku riday qolka matoorka markabkan oo watay calanka Botswana kadib markii shaqaalihiisu ay iska dhagatireen digniino isdaba jooga, sida ay sheegtay Centcom. Xiisadan sii kordhaysa ayaa timi kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu toddobaadkan dadka isaga dhaleeceeya u sheegay in Iiraan ay aad u doonayso heshiis, islamarkaana uu noqon doono heshiis wanaagsan oo Mareykanka anfaca. Warbaahinta Mareykanka ayaa hore u sheegtay in Trump uu codsaday wax ka beddel lagu sameeyo qodobada heshiis nabadeed oo suurtagal ah kadib kulan uu la yeeshay la taliyashiisa sare si looga doodo ballaarinta qaab dhismeedka xabad joojinta. Isniintii afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Ismaaciil Baqaayi ayaa beeniyey in arrintaasi miiska ay saarneyd, isagoo ku daray in Washington ay si joogta u beddelayso mowqifyadeeda islamarkaana ay soo bandhigayso dalabyo cusub ama iskhilaafsan. Bayaan ay dhowaan soo saartay Centcom waxay ku sheegtay in ciidamada Mareykanku ay dhaqangeliyeen tallaabooyin xanibaado, gaar ahaan markabka la yiraahdo MT Lexi oo wata calanka Botswana xilligii ku sii jeeday jasiiradda Khark isagoo maraya biyaha caalamiga. BBC ayaa la xiriirtay dowladda Botswana si ay uga hesho faallo. Isku dhacyadan ugu dambeeya ayaa dhacay iyadoo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio uu markiisii ugu horreysay si fagaara ah uga hormuuqday Kongareeska tan iyo markii uu dagaalku bilowday. Diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa caddeeyay in wadaxaajoodayaasha Mareykanku aysan Iiraan u soo bandhigin fududeyn cunaqabateyn si dib loogu furo Marinka. Waqtigan xaadirka, wax kasta oo laga wada hadlay waa in fududeynta cunaqabateyntu ku xiran tahay shuruudo, taasi oo macnaheedu yahay inay noqoto beddelka sababtii cunaqabateynta markii hore loo saaray, taasoo ah barnaamijkoodii nukliyeerka, ayuu yiri. Dagaalku waa uu dhammaaday, ayuu ku sheegay dood kale oo kulul oo uu la yeeshay xildhibaan ka tirsan senatka xilli sharci dejiyaashu ay su'aalo ka weydiinayeen istaraatiijiyadda Mareykanka ee lagu soo afjaraya colaadda.
1: aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haddaba weeraradan ugu dambeeyey Iiraan iyo Mareykanku is weydaarsanayaan maxay ka dhigan yihiin xaalku, muxuu ku dambeyn karaa saadaashuse siday u muuqataa ilaa haatan maadaama weerarada ay sii socdaan? Doctor Saadiq Eenuuf ayaa haddabaannu xaaladaha iyo su'aalahaas u bandhignay, waxaan u waramay isla Xuseen Xasan.
2: Tan Mareykanka iyo Iiraan isbuucyadii u dambeeyey oo dhan waxbay isku tuurtuurayeen, isku tuuristaas dhan waxay muujinaysaa midkoodna inuusan dagaal weyn diyaar u ahayn, dhan kalena waxay muujinaysaa mid waliba wuxuu doonayaa inuu buundooyin ka helo ziyaada ah wadahadalkan Bakistan iyo Qatar iyo Cammaan ay wadaan ee u kala ergeynayaan labada kooxood wadahadalka Bakistan ka socda. Marka isku tuuristaas markii cabaar la joogaba qolaa wax ridaysa, qolada kale ujawaabaysa, arrintaasina waxay mar walba raad ku yeelanaysa wadahadalka xabad joojinta.
0: Waa tahay Doctor Saadiq Eenuuf, xabad joojintan oo u imaan doonaa, laakiin maxay ka micno tahay weerarada markaad eegto aan joogsanayn oo hadba dhinacyadu isku tuurtuurayaan?
2: Macnaha dhan dowladda Mareykanka, ninkan u taliya oo aanan ahayn nin xasilmo magaratay, markii la eego isdiidka go'aamadiisa, macnaha nabad baan rabaa buu leeyahay, dagaal ma doonayo, haddana ciidamuu soo diraya iyo ziyaadaha buu ku soo gurayaa deegaankii. Marka eegtid isdiidka go'aanada ka soo baxaya iyo xogta ay u gudbinayaan mas-uuliyiinta sirdoonka Mareykanka iyo saraakiisha howlgabka, ogaha soo sheegaya inayan dagaal qaadi karin waxyaabo badan markaad fiirisid waxaanan caddayn dhankiisa dhanka Trump Donald Trump madaxweynaha Mareykanka oo dee go-aanka ugu sarreeya isaga iska leeya baa waxay kalifaysaa in lagu jiro xaalad dagaalna ah dagaalna aan ahayn.
0: Waxa kaloo la isweydiin karaa ujeedka Iiraan ee dalalka khaliijka ay u beegsanayso markaad eegto duqeymihii ugu dambeeyey hadda Kuwait oo waxyeelo u geystay garoonkooda diyaaradaha oo kale.
2: Ujeedka adeer waa iska cad yahay Iiraan maadaama ayan waxay la dirayso waa Mareykan. Mareykanna deegaanka ma degana meelaha ay ka dhaawici kadho waxa weeye meelaha masaalixdiisu ay taal oo u dhow say hadba ugu kala dhow yihiin inay maaragtay bartilmaameysato. Waad ogtahay dagaalkii hore weynaa bishii Maars ay isku qaadeen wadamo khaliij oo shan ah bay bartilmaameysatay saldhigyadii raadaradii deegaanadii bakhaaradii eerboradii ciidamada Mareykanka ay adeegsanayeen. Marka waxa weeye haddii isagii ayan gaari karin meelaha masaalixdiisa taal way ka curyaamin karno inay ka curyaamiso.
0: Heshiiskii xabad joojinta ee ugu dambeeyey ee la filayay inuu dhammaado gaar ahaana colaadda dhammeeyo horey ayuu u sii socon la'yahay, marka maxaa hortaagan?
2: Adeeru heshiiska qodobadiisa ugu waaweyn horta saddex bay ku soo ururayaan: in xabadda la joojiyo muddo lix ciidan isha ah, in laga wada hadlo madiiqa Hormuz iyo Mareykanka Hormuz iyo agabka nukliyeerka Iiraan. Waxaa hortaagan qolo waliba Iiraanna waxay rabtaa in heshiiskan wax tanaadul ay sameyn oo heshiisku dhaco iyadoo u muuqata mid guuleysatay. Trumpna wuxuu rabaa sidoo kale inuu isaga u muuqdo ninka guuleystay. Madaxu ciidda ka ceshanaya ma rabyo, maadaama adaabti uu dagaalka u galay aysan midna u fulin. Runtii waa u dhaawacay Iiraan oo dhaawacay waa u geystay, laakiin adaabtii waaweyneed dagaalka u galay oo ay ka mid ahayd regime change, inuu dowladdan dhisan bedelo oo dowlad cusub timaado, waxba ugama hirgelin. Tii nukliyeerkaana u hirgelin, tii heshiis gantaaladiisa gantaalada Iiraan oo dhaawaco baanan u hirgelin.
0: Marka Iiraan Iiraan laftirkeeda iyadu soo lama oran karo qayb weyn bay ka tahay diidmada in heshiiskan uu hirgalo, oo shuruudaha qaarkoodba inay fulisaba ma ogola.
2: Haddehaa iyadu ma ogolo, waxay aragtaa position fiican inay ka taagan tahay ninkiinuu dhaawacan yahay aragtaa. Way ka tabaryar tahay oo Iiraan iyo Mareykan isku awood maha, iyadoo dhan digada ka dhigi karaa. Laakiin faktarada meesha yaalo guusha lagu kala qaadanayo maaha in lays burburiy in cadowgaaga aad burbursid keliya, adigiina haddaad burburaysid dee taa guul maaha.
0: Markaad si fiican u eegto xaalka taagan ee isdiidmada waxyaabaan laysku tuurtuurayo xabad joojintii oo aan laysku waafaqin, maxaa la saadaalin karaa markaad eegto xaaladda dhinacyada ishaya?
2: Adeeru saadaashu way iska cadahay, dagaalkan lama sii wadi karo, waa joogsanaya, Mareykankana waa khasban yahay. Waxaa la saadaalinayaa in aakhirki heshiis dhici doono, Trumpna uu saxiixi doono. Hadda waxa dabada kaga dhigan waa Netanyahu, sida idaacadaha wargeysyada caalamiga ay qorayaan, isaga wuxuu leeyahay war fursad baa jidda fursada aan la dhaafin. Ninkaana fursadii inay soo ururtay buu arkaa. Marka waa un joogsanaysaa ugu dambeyn la saadaalinayaa dagaalkan inuu soo abjarmi doono.
1: Aad buu mahadsan yahay. Waxa uu ahaa Doktor Saadiq Enow oo waramayay Xuseen Xasan, kana waramayay dagaalka Mareykanka iyo Iiraan iyo bal halka uu xaal ku dambeyn karo. Dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa BBC, haddaad Afrikada Bari haatan ku sugan tahayna waa 5:21 oo ay dhaaftay qadar 2:20.
3: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
1: Haatana laba nin oo ka soo jeeda Mosambiik ayaa lagu dilay Mazelbey oo ka tirsan

0: كونفر افريكا سيدا اي مسؤوليين تو شاغان كورسي الرئيسي بيان كسب حي دولة موسمبيك ايا لغو شاغان شان كمده موادنين تيدا لغو ديلي ربشدها شاشايا نعيب كايا كتاغان كونفر افريكا لكن بوليس كدل كاسي ولما اي بحين وحا قصبي اما كدن بيي ان نمان كاس للايو يدو باريتان وهاتن صعدو ففاين تهدى بحوك تودن بيي حال كونفر افريكا واتن كوسر محمد عبد الله كوسر اندو وينو هاي سلام
1: xisada ayaa ka tagnaa dalka Koonfur Afrika toddobaadyadii la soo dhaafay kadib dibadbaxyo lagu dalbanayay in talaabo adag laga qaado dadka aan sharciga haysan qaar ka mid ah wadamada Afrika ayaa sheegaya in la dhibaateeyay muwaadiniintooda taasoo aysan mas'uuliyiinta Koonfur Afrika xaqiijin dhimashada ragga da'doodu tahay 27 iyo 43 ayaa timid sabtidii kadib rabshado ka dhacay Western Cape maalin ka hor markii ay faafayntan soo saarayeen booliska Koonfur Afrika ayaa talaadadii sheegay inay doonayaan in ay si toos ah u dejiyaan rikoorka dhacdootan ka duwan saraakiishu waxay sheegeen in nin 18 sano jir ah oo u dhashay Koonfur Afrika lagu dilay tooray aroornimadii hore ee xadda taasoo badan dhacaan la filayn ilaa haddana cid looma soo qaban jimcihii dhaqdhaqaaqii rabshado wata ayaa ka dhacay deegaan ku yaala Kwannon Qaba halkaasoo in ka badan 50 guri lagu gubay 5 qof ayaa loo soo xiray inay ku lug lahaayeen guryahaasi la gubay sida ay mas'uuliyiintu sheegeen haweeney reer Mozambiq ah ayaa u sheegtay warbaahinta maxalliga in iyada iyo qoyskeedu weli gudaha ku jireen markii dadku bilaabeen in ay guryaha gubaan waxay yiraahdeen waa inaan baxnaa haddii kale dhibaato ayaa idin soo gaaraysa ayay tiri Dolin Mabunda ayadoo intaas ku dartay inay qaateen wixii ay awoodaan isla markaana ay baxsadeen ayadoo bayaanka booliska Koonfur Afrika uu xaqiijiyay dilka labada nin ee reer Mozambiq Maputo waxay sheegtay in shan ka mid ah muwaadiniinteeda la dilay dowladda Mozambiq ayaa sheegtay in 800 oo muwaadiniinteeda ah ay dhibanayaal u ahaayeen weerarada nacaybka ah ee ajaanibta intii ay socdeen rabshadihii jimcihii dhacay waxay intaa ku dartay in 300 oo qof ay ka tageen Koonfur Afrika sabtidii si ay dib ugu laabtaan dalka Mozambiq 500 oo kalena ay ku xigi doonaan laba qof ayaana ku dhintay shil gaari marka la eego isbeddelka xaaladda waxaan filayaa in xaaladda hadda jirta ay kasii darto ayay tiri dowladda Mozambiq dibadbaxayaasha Koonfur Afrika ayaa ku eedeeyay muhaajiriinta aan sharciga haysan in ay cadaadis saareen adeegyada dadweynaha iyo sidoo kale inay ku lug leeyihiin dambiyo waxayna ugu baaqeen dowladda inay xoojiso fulinta socdaalka taasoo keentay sare u kaca beegsiga ka dhanka dadka ajaanibta qaar waddan oo afrikaan ah oo ay ku jiraan Kenya Malawi Lesotho iyo Zimbabwe ayaa muwaadiniintooda kula taliyay inay fajignaadaan dhowaan Ghana waxay sidoo kale daad guraysay boqolaal muwaadiniinteeda ah ayadoo sabab uga dhigtay walaac dhanka amniga ah booliisku ma xaqiijin wax weerar ah oo lagu qaaday dadka ajaanibta ah inkastoo dowladdu ay cambaareysay falka loo geysanayo muwaadiniinta ajaanibta sida laga soo xigtay tirakoobyada rasmiga ah dalka Koonfur Afrika waxaa ku nool in ka badan 3 milyan oo ajaanib ah ama qiyaastii boqolkiiba 5 dadweynaha dalkaas ku nool laakiin waxa la rumaysan yahay inay jiraan kuwa kale oo badan oo aan sharciyo haysan nacaybka dadka shisheeya ayaa muddo dheer ahayd arrin ka taagan dalka Koonfur Afrika waxaana mararka qaar dhacayay weeraro dhimasho leh
0: Abdul Mahsan Taykowsar Maxamed Cabdullaahi warbixintaasina la socodsiinaysay haatana 8 qof ayaa la soo warinayaa inay ku dhinteen 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii diyaarad ku weeswaday ay ku dhacday Basra kaabsiday oo marayay qayb ka mid ah dalka Ukraine ee ay maamusho qaybta gacanta ku haysa Ruushku. Sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Ruushku, Denis Bushilin oo ah hogaamiye Karim Linku taageero kana talaya gobolka bari ee Donetsk Ukraine ayaa sheegay in baska la beegsaday saacadii hore subaxnimadii Arbacada xilli uu ku safrayay waddada u dhaxaysa Moscow iyo Simferopol oo ka tirsan gobolka Crimea ee uu Ruushku haysto. Abdushukraybe ayaa faahfaahinaya.
2: Qiiq madow ayaa sidoo kale lagu arkay isagoo kasoo kacaya magaalada St. Petersburg aroornimadii Arbacada iyadoo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu xaqiijiyay in saldhigga shidaalka ee magaaladaas la weeraray. Weerarka ayaana yimid iyadoo magaaladu ay martigelinayso shirweynaha dhaqaalaha caalamiga ee sanadlaha. Weeraradu waxay dhaceen maalin kadib markii weerar ballaaran uu Ruushku ku qaaday magaalooyin badan oo Ukraine, kaas oo dilay ugu yaraan 22 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur sida la sheegay. Baarayaasha Ruushka ayaana sheegay in ay fureen dacwad ciqaabeed ku saabsan waxa ay ku tilmaameen weerar argagixiso oo lagu qaaday dad rayida. وفيانك قدقة بارست الروشكا سيفدلانا بيترينكو ايا شاكتي ان مسوليين تو اي كوها وليهين اقوانسيقا قددك كدن باي ويركا سيدا اي دابعدي وكالا دا ورك اي روتس كنتن يسدح قوفيالا شاكي ان اي كو سفريين بس دباتيقا ديها سياشي وليلا مشا ان اقوانسيقا دبنياشا مضاح حارونت دولد يوكرين يلا دقالنك ورحمدا انري كوفالينكو ايا كهالي دوندكالي ee ay abuurtay warbaahinta dawladda ruushka isagoo aan si toos ah u diidin sheegashada weerarka ruushku mar walba rayidka ayuu ku weeraray diyaaradaha aan duuliyaha lahayn dabcan marka qof walba ka hadlay arintan marka ay jiraan cadeymo ficilada ruushka waxay adeegsadaan hubkooda ugu weyn ee warbaahinta waana abuurista dunida kale ayuu sheegay BBC da marka loo eego weerarada lagu hayay rayidkeena waxay la yimaadaan sheegashooyin aan Ukraine ay u muuqatay sidii ruushka tanina waxa loo sameeyaa si ay u sharciyeeyaan falalkooda argagixisnimo oo ay ku sheegaan jawaab ah ficiladeena BBC da ayaa la xiriirtay ciidanka Ukraine si ay uga hadlaan mas'uuliyiinta ruushka ayaa intaas ku daray in diyaarada aan duuliyaha lahayn lagu soo riday Belgrade iyo gobollo kale oo galbeedka ah iyo sidoo kale meel u dhow Moscow iyo badda Azov guud ahaan ruushku wuxuu sheegay inuu soo riday 350 diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn oo Ukraine ah habeenkii ugu yaraan 50 kamid diyaaradaha ayaa lagu soo riday gobolka Leningrad ee waqooyiga galbeed ee Moscow sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Alexander Dorostenko gobolkaas waxa ku jira St. Petersburg oo marti gelinaysa wafdi ka kala yimid dunida oo dhan oo ka qayb galaya shir dhaqaalaha looga hadlayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa la filayaa inuu halkaas khudbad ka jeediyo Jimcaha goobaha muhiimka ah ee dhulka Ruushka ayaa la weeraray habeenkii Zelensky ayaa ku qoray barta X isagoo la wadaagay muuqaal qiiq madow ah oo ka kacay St. Petersburg oo weerarada ku tilmaamay xuna qabatay infog wuxuuna sheegay in ciidanka Ukraine ay sidoo kale beegsadeen bartilmaameedyo military oo ku yaal gobolka Tambov ee Ruushka weerarada habeenkii ayaa sababay in garoonka diyaaradaha Bulkovo uu si gumeel gaar u xadido duulimaadyada sida ay sheegtay hay'adda dawladda Ruushka dhanka kale haweenay 86 sano jir ah ayaa ku dhimatay weerar diyaarada aan duuliyaha lahayn oo ka dhacay gobolka Kherson ee koonfurta Ukraine sida uu sheegay madaxa maamulka military ee magaalada Yaroslav Shenko tan waxay qayb ka ahayd weerar ballaaran oo Moscow ka fulisay habeenkii iyadoo ciidanka cirka ay sheegeen in Ruushku ku soo tooray 198 diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn kuwaas oo lagu weeraray gobollo kala duwan laakiin waxay sheegeen in 189 kamid la soo riday diyaaradahaas weeraradan cusub ayaa yimid maalin kadib markii Ruushku u qaaday mid kamid ah weeraradiisa ugu weynaa tan iyo markii uu bilaabay duulaankiisa buuxa sanadkii 2022 ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhintay kadib markii Ruushka uu ku tuuray in ka badan 700 oo gantaal iyo diyaarada aan duuliyaha lahayn habeenkii Isniintii sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Ukraine wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in weeraradu ahaayeen jawaab celin weeraro hore oo Ukraine soo qaaday ah
0: aad uma tan yahay Cabdishukri Haybe oo la socodsiinay warbixintaasi wala dhigaystayaal waxaad nagala socotaan BBC hadahan oo kale Afrikada Bari haatan haddaad ku sugan tahay waa 5:00 oo ka dhiman wax ka yar 20 second xilliyadan oo kale waxaanu mar kale idin maqashaynaa wararkii caalamka ee BBC da oo Rubal Celis ah waa mar kale studio ay ugu soo biiray Nimcaan Cismaan oo in la socodsiinaya wararkii BBC da waa 5:00
3: Kuwait ayaa waxay sheegtay in ugu yaraan hal qof lagu dilay 36 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran ay duqeymo u geysteen dhismaha garoonka caalamiga ah ee halkaasii ku yaala. Mas'uuliyiintuna hadaba waxa ay sheegayaan in weerarkani uu dhacay xilligii waabariga, kaasi oo waxyeelo soo gaarsiiyay adeegyada dadka rayidka oo ay ku jiraan xarumaha diblomaasiyadeed. Wasaaradda arrimaha dibadda ee hadaba waddankaasi Kuwait ayaa iyadu waxa ay tilmaantay oo falkaasi ay ugu yeedhay inuu ahaa mid gardarro ah. Ciidanka ilaalada kacaanka ee waddanka Iran waxa ay sheegeen in iyagu fuliyeen weerarkaasi iyaga oo sidoo kalena wuxuu ku soo beegmayo weerarkani kadib iska hor imaadiyo hor leh oo dhex maraya ciidamada Mareykanka iyo kuwa Iran iyada oo laga soo gudbay ama dhawaan ay taagnayd xabad joojin aan caga adag ku taagnayn. Dawladda waddanka Ukraine ayaa waxa ay sheegtay in ay garaacday markab kuwa dagaalka oo Ruushku leeyahay kaasi oo ku xidhnaa dekad u dhow magaalada la yiraahdo St. Petersburg. Waxaana weerarkaasi uu qayb ka ahaa mowjado weerar ah oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo adeegsaday oo Ukraine ay aaggaasi ku weerartay. Kiev ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in weerarku uu sababay dab xoogan. Madaxweynaha waddankaasi Ukraine Vladimir Zelensky waxa uu xusay in la beegsaday xarun kaydka saliidda oo halkaasii ku taala. wasaaradda caafimaadka ee waddanka Lubnaan ayaa waxa ay sheegtay in laba qof oo ka tirsan shaqaalaha gurmadka degdega ah la dilay, mid saddexaadna si daran loogu dhaawacay weerar Israa'iil ka geysatay koonfurta waddankaasi. Qoraal haddaba ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa lagu eedeeyay ciidamada Israa'iil in si toos ah ay u beegsanayaan gaari nooca ambalaasta ah.

0: dadkaasi ay ku dhinteen. xilli haddaba sii horreysayna waxaa la soo warinayaa in lix qof ay ku dhinteen weerarada Israa'iil ay ku qaaday magaalo kale oo koonfurta waddankaasi ku taalla, ilaa iyo lix qof oo afar ka mid ah ay u dhasheen waddanka Suuriya, laba kalena ay Falastiiniyiin yihiin ayaa la sheegayaa in weeraradaasi lagu dilay. dokumentiya qarsoodiya oo b b c du ay hesheen waxa ay muujinayaan in shirkadda weyn ee dhinaca shidaalka ee waddanka Britain ee la yidhaahdo Shell ay sii waday inay ku shaqayso dhuun weyn oo shidaalka qaada oo ku taalla koonfurta waddanka Nigeria. waxaa la sheegayaa in shirkaddaasi haddaba ay ogeyd in khatarta ee ka dhalan karta dhuuntaasi dhinaca shidaalka ay ku shaqaynayso iyo weliba diqowga ballaaran ee deegaanka ay soo gaadhsiinayso. wadahadallo dhex maray madaxda sare ee shirkaddaasi oo la kashifay intii ay socotay dacwad madani ah ayaa iyagu bannaanka waxay u soo saareen in shirkaddu ay garowsatay khatartaasi.
1: aad buu mahadsan yahay Macaan Cusmaan oo inala socodsiinayay wararkii caalamka ee b b c da. dhegeystayaal, haatanna wararkii inoo soo socda waxaa ka mid ah in ka badan 8,000 oo qof ayaa lagu soo warramayaa inay soo riteen xanuunada xumada loo yaqaan dengu oo iyo xanuunka kale loo yaqaan chikungunyaha ama kuduudyaha oo in muddo fara ba-an ku hayay magaalada Hargeysa iyo qeybo kale oo ka tirsan Somaliland. warbixinaha idan soo socda, balse marka hore aynu aadno dhanka iyo Ethiopia. maalmihii u dambeeyey Ethiopia waxaa ka qabsoontay doorasho guud, iyadoo haatan ay soo baxayaan wararkii iyo waxyaalihii ay ku arkeen doorashadaas kormeerayaashi caalamiga ah ka qaybgalay. kormeerayaasha ka qaybgalay waxaa ka mid ah kuwa ka socday urur goboleedka IGAD iyo midooda Afrikaba. haddaba dadka ka qaybgalay waxaa ka mid ah kormeerayaasha surkacay madaxweynihii hore ee dalka Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. waxaa istuudiyahaasi kula sugan Nimcaan Cusmaan oo inoo haya faahfaahinta xogta kormeerayaashaas ay ka soo saareen doorashada dalka Ethiopia. waa ka nimcaan inoo waran maxaa ay sheegeen
0: Cabdiraxmaanow. warbiximaha ay soo gudbinayaan kormeerayaasha doorashadii 7-aad ee waddankaasi Ethiopia ee dhacday ayaa iska soo daba dhacaya, iyadoo sidaas sheegtay urur goboleedka IGAD xubno ka tirsan iyo weliba midowga Afrika ay qayb ka ahaayeen dadka kormeeraya doorashada waddankaasi Ethiopia ka dhacday. madaxa ugu sarreeya hadaba waddankaasi waa IGAD, urur goboleedka IGAD oo la yidhaahdo Dr. Sepeswa Wandara. isagu waxa uu sheegayaa inay soo kormeereen meelo badan oo kala duwan oo qaybaha waddankaasi Ethiopia, iyaga oo u kuurgalay sida ay codeynta ama doorashadu u socotay. waxaana ay sheegayaan sidoo kale in weli ay muuqato in ka qayb qaadashada haweenku marka ay noqoto dadka tartamaya ama dadka codeynayaba ay u muuqato mid ka hooseysa heerkii la filayay. balse waxay sheegayaan sidoo kale dadka doorashadaasi kormeerayay oo ururada bulshada rayidka ah oo iyaguna ururo kala duwan ka socda in doorashadaasi ilaa iyo hadda ay u muuqato inay ku soo qabsantay ba ay yidhaahdeen si wanaagsan, walow meelo badan ay soo baxayeen warar la xiriira dhinaca amniga kuwaasi oo hakad geliyey in doorashadu ay si habsamiya meelaha qaybtoodu uga qabsanto. iyadana wakaaladda dhinaca wararka ama warbaahinta qaabilsan ee waddankaasi Ethiopiana waxay sheegaysaa in iyaguna kormeereen meelo badan oo waddankaasi ka tirsan oo dabcan ay ku jiraan baa yidhaahdeen deegaanada amxaarada oromada iyo deegaanka Soomaalida iyo koonfurta waddankaasi iyo magaalooyinka federaalka lagu maamulo ee Diridhaba iyo Addis Ababa. waxaana ay sheegeen ilaa iyo hadda inay u muuqato in doorashadaasi ay si wanaagsan u dhacday marka la eegayo baa yidhaahdeen habraacyada loo maray, inkastoo ay jireen caqabado meelaha qaybtooda iyo cabashooyin kasoo yeerayay. Uhuru Kenyatta ayaa isagoo ka mid ah madaxweynihii hore waddanka Kenya dadka iyagu kormeerayay doorashadaasi, waxaana uu yidhi
2: xaaladda guud ee doorashada maalinta codbixintu waxay ahayd mid degan, iyadoo ay codbixintu u dhacday si nidaamsan. codbixiyaashu si habsami leh ayaa loogu adeegay inta badan goobihii doorashada ee la kormeeray. tani waxay fursad u siisay codbixiyaashu inay codkooda dhiibtaan iyadoo aan la hortaagnayn. mas-uuliyiinta doorashada iyo ciidamada amniguna waxay muujiyeen xirfad sare iyo diyaar garow, taasoo ka tarjumaysa sida guddiga qaranka ee doorashooyinka Ethiopia ay uga go-an tahay inay muujiyaan dhexdhexaadnimo xilliga maamulista iyo hannaanka maalinta doorashada. shakiraan waxa ugu muhiimsan waxay ahayd in muwaadiniintu ay muujiyeen go-aan adag oo ay ku codeynayeen, iyadoo la arkayay iyagoo safaf dhaadheer ugu jira si samir leh maalintii oo dhan, taasoo caddaynaysa sidii ay uga goonayd ka qaybgalka dimuqraadiyiintu.
3: as well as Ethiopia's legal framework governing democratic elections. the mission was
0: waa hagaagkaas waxa uu ahaa madaxweynihii hore waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo kamid ahaa dadka ka qayb qaadanaya doorashadaasi waddanka Ethiopia, gaar ahaan marka ay timaado dadka kormeerayaasha ah ee ka socda midowga Afrika iyo ururada kale ee IGAD. Cabdiraxmaan, oo haddaba waxaa jira iyaguna sidii shalay baan wararka ku tabinay, warar ka soo yeedhay waddankaasi Ethiopia oo sheegaya in caqabado ay ka jireen, gaar ahaana waxa warbaahinta qaybtood ay soo tabinaysaa dadka ka qayb qaadanaya doorashadaasi oo nidaamyadii ama habraacii mararka qaybtood laga hor istaagayo in si toosa ay u codeeyaan. Waxaa sidoo kale jira warar aan la xaqiijin karin oo iyaguna baraha bulshada ku baahay, kuwaasi oo sheegaya in wax istaba marin meelaha qaar ay ka jirtay.
1: aad uu mahadsanyihiin macaan cusmaan oo loo socodsanaya xogta ugu dambeysay doorashada Ethiopia xilli kormeerayaasha caalamiga ahaa iyo kuwii gobolkuba ee xaaladaas wararkii sidii wax ugu baxeen ay ka soo saarayaan. Haatana, maamulka Trump ayaa ka noqday qorshihii lagu dhisi lahaa sanduuq magdhow ah oo dhan 1.8 bilyan, kaasoo lagu talagalay in lagu magdhowo ahaan loo siiyo dadka sheeganaya inay dowladdu si cadaalad darra oo bartilmaameedsatay ama ay u baadhaysay, sida uu sheegay xeerreelyaha guud ee kumeelgaarka Todd Blanchet. waxa uu sheegay in sharci dejiyeyaashu inaysan sii wadan sanduuqan gebi ahaanba. Xuseen Xasan ayaana warbixintaas faahfaahinaya.
4: sanduuqan la soo jeediyay ayaa loogu magacdaray kahortaga hubeynta dowladda, iyadoo loogu dhawaaqay si xal loogu helo dacwadu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ka gudbiyey hay-adda canshuuraha ee IRS kadib markii la faafiyey warbixinadiisii canshuuraha. Qorshahan ayaa dhaleeceyn xooggan kala kulmay dimuqraadiyiinta iyo qaar ka mid a jamhuuriyiinta, kuwaasi oo ku dooday in lacag aan lagu siin karin dad lagu soo oogay dacwado la xiriira rabshadihii ka dhacay xarunta Kongareska Mareykanka 6 Janaayo 2021, oo ay ku jiraan kuwii lagu helay inay weerareen saraakiisha booliska. Todobaadkii hore, Garsoro Brinkema ayaa si kumeel gaara u hakisa abuurista sanduuqan magdhowga ah. Brinkema waxay wasaaradda cadaaladda ka mamnuucday inay qaado tallaabo kasta oo lagu dhisayo ama lagu maamulayo sanduuqa oo ay ku jiraan qabashada ama bixinta codsiyada magdhowga ah ilaa dhagaysiga horudhaca oo la qabanayo 12 Juun. hadallada Blanch ayaa yimid intii lagu jiray dhagaysi adag oo Kongareska ah maalin kadib markii wasaaradda cadaaladdu ay sheegtay inay si weyn uga soo horjeedo amarka garsooraha, balse ay u hoggaansami doonto go'aanka. inkasta oo afahaan u xaqiijiyeen sanduuqan la joojinayo, haddana waxa uu muujiyey wasaaradda cadaaladda laga yaabo inaysan soo saarin qoraal rasmi ah. ma ballanqaadayo inaan wax qoraala soo saarayo, ayuu yiri Blanch kadib markii xildhibaanada la yiraahdo Grace Mango Dimuqraadi ay sheegtay in qoraal rasmi ah uu dadka kalsooni gelin karo. ma garanayo sababta loo baahan yahay in wax loo qoro, waxaan idiin sheegayaa waxaan samaynayo. wasaaradda cadaaladda ay isniintii difaacday abuurista sanduuqan iyadoo bayaan ku qortay Bartex ku sheegtay in loo sameeyey in lagu magdhabo xadgudubyadii, dhibaatadii iyo nacaybkii baaxadda lahaa ee si cadaalad darraa loogu geystay dad badan. wasaaraddu waxay sheegtay in sanduuqu u furnaan lahaa qof kasta oo la bartilmaameedsaday ama la cadaadiyey, ha ahaado dimuqraadi, jamhuuri, muxaafid, madax bannaan ama cid kale. aqalka cad ayaa faallooyinka ku saabsan go'aankan u gudbiyey wasaaradda cadaaladda Mareykanka. sanduuqan waxaa loo qoondeeyey waxa loogu yeero dhibanayaasha dagaalka sharciyeed si ay magdhow u dalbadaan, waxaana shuruudaha uqalmitaanka ay u muuqdaan kuwo aad u ballaaran. markii ay ka jawaabaysaa markii labada bog ee garsooruhu asbuucii hore u sheegay, afhayeenka wasaaradda cadaaladda ayaa sheegay inay aad ugu kalsoon yihiin sharciyadda qorshahan. amarkan ayaa yimid kadib markii laba nin oo ku doodayay in sanduuqan yahay mid takoor ay dacwad ka gudbiyeen gobolka Virginia. dadka dacwoonaya waxay sheegeen in maamulka Trump uu siyaasad ahaan uga argoostay, balse ay rumaysnaayeen inaan loo ogolaan inay codsadaan magdhow. taageerayaal badan oo Trump oo lagu soo oogay dacwado la xiriira rabshadihii 6 Janaayo 2021 ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay magdhow codsadaan. sidoo kale, xubno ka tirsan kooxdii hore ee la taliyaasha Trump ayaa iyaguna qayb ka ahaa. dhowr sharci dejiye oo jamhuuri ah iyo sidoo kale dimuqraadiyiin ayaa ka hor yimid sanduuqan tan iyo markii bishii hore uu ku dhawaaqay Blanch oo ahaa qareenkii gaarka ah ee Trump korinta uusan noqon xeerealyaha ugu sarreeya ee dalkaasi kadib markii Bamboudi xilkaasi laga qaaday bishii Abriil. hogaamiyaha aqlabiyadda golaha senatka John Thune oo ah jamhuuriga ugu sarreeya senatka ayaa si adag uga soo horjeestay sanduuqan. isniinta ayuu mar kale ku celiyey mowqifkiisa isagoo sheegay inuu door bidayo in aqalka cad uu gebi ahaanba xiro sanduuqa haddii kongareska uu ansixiyo xirmo miisaaniyadeed oo dhan 72 bilyan si loogu maalgeliyo hay-adaha socdaalka. aragtideyda arintan si cad ayaan uga dhiibtaa Yuri Thun isagoo intaa ku daray in habka ugu wanaagsan ee loo wajihi karo ay tahay in maamulka laftiisa uu go'aansado inuu xiro horantii.

0: inta hoggaamiyaha dimuqraadiga ee senatka Jack Schumer ayaa tilmaamay in xisbigiisu uu riixi doono sharci lagu mamnuucayo sanduuqan. Dimuqraadiyiinta senatku waxay horumarin doonaan sharciga lagu mamnuucayo sanduuqa musuqmaasuqa ee maga ee Trump si loo hubiyo inuusan madaxweyne dambe mar kale sidan samayn karin, ayuu Schumer ku qoray barta X. Waxaan hubin doonaa inuu gebi ahaanba dhinto oo aan dib loo soo noolayn karin sidaan ku samaynay mashruucii hoolka xafladaha ee Trump. Dhammaadkii toddobaadka, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Mike Pence oo ahaa ku-xigeenkii Trump muddadiisii koowaad ayaa si kulul u dhaleeciyay sanduuqan, isagoo sheegay inuu ahaa fikrad xuntan iyo bilowgii, islamarkaana ay tahay in gebi ahaanba la iska daayo.
1: Aad u mahadsan Xuseen Xasan oo warbixintaasina la socodsiinaya haatanna. In ka badan 8,000 ayaa lagu soo warramayay inay soo riteen xanuunada loo yaqaan dengu ee xumada ah iyo xanuunka kale ee kududaha loo yaqaan ama chikungunya looga yaqaan wadamada koonfurta Afrika. Meelaha qaar waxaa la sheegaa inay jiraan kiisas dhimasho oo xanuunada sababeen, inkastoo wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ay meesha ka saartay inay wax kiisas dhimasho ay hayaan ilaa hadda. Dr. Axmed Maxamuud, jaamacaga ismaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, ayaa Nimcaan Cismaan uga warramay walarimahaas iyo ka maamulahaan waxay kala socdaan.
2: Ummadan walaal waxaa inta badan keena ama sababa waa viral infection ay gudbiso ama ay qaado nooc ka mid ah kaneecada oo runtii iyadoo ah carrier ama side, taasoo sahlaysa in qof qaba intay xanuunkii markay qaniinto ay kasoo qaado u gudbiso qof aan qabin. Marka xaaladan ilaa iminka baaritaanadaanu samaynay Soomaaliland ahaan waxaa noo soo baxay laba xaaladood. Mid waxa la yidhaahdaa dengue fever oo iyadana waxa qaada kaneecada nooca la yidhaahdo Aedes aegyptian, waa inta badan mostly sababta. Waxaa kale oo isaguna ka mid oo aan ka maqnayn oo baaritaanadii ugu dambeeyey oo aanu samaynay ay tilmaameen inuu jiro nooc kale oo la yidhaahdo chikungunya virus oo isagana ay qaado kaneecadaas. Kuwaasa oo ka mid a cudurada inta badan kaneecada gudbiso saameyntana ku keena bulshada gaar ahaan xumadan iminka jirta.
3: Agaasime, marka waxaa naga waranta ilaa hadda kiisaska aad haysaan ee wasaaradiina soo gaadhay.
2: Kiisaska aanu hayno Soomaaliland, ninkunba dhaatadeeda ama xogaha caafimaadka waxaa shaqeeya laba dowladda iyo public ama private sectorka. Sidaa daraadeed xarumaha dowladda dhaatada naga soo gaadhay si aan shalay sheegnay waxay ahayd dhaatadii ugu dambeysay 8,200 qof ama 8,320 qof. Waa xogta soo gaadhay goobaha dowladda ama xarumaha dowladda ee labadii bilood ee ugu dambeeyey weeye. Waxayna ina tusa xogta markaan eegnay inay 14% ay kordhayso weegiiba labadii weegii ugu dambeeyey, gaar ahaan magaalada Hargeysa, xaafada la yidhaahdo Maxamed Moogi iyo xaafada Maxamuud Haybe. Marka taas keentay markaa maalmahan dambe in kororka xumada lagu arko Hargeysa ku badnay gobolka Togdheer gaar ahaan Burco.
3: Waa tahay marka kiisaska aad haysaan ilaa 8,000 waxa ilaa hadda dhimasho la xiriira ma jiraan?
2: Waa su-aal walaalaad wanaagsan. Marka laga hadlayo dhimashada ribootka iyo dhimashada aan ribootka ahayn ama dhimashada lasoo gudbiyey la diiwaangeliyey tan la diiwaangelin, waxaa jira 8,000 iyo 300 aan hayno kiisas dhimasho ay kuma jiraan. Laakiin walaal waxaa jira oo aan la qarin karin inay jirto xaalado dhimasho oo xogtooda aanay soo gaarin goobaha dowladda runtii oo kiisas badan la tilmaamay. Waxaa jira kiisas badan oo magaalada la sheegay inay dhinteen. Runtii waxaan Ilaahay uga baryaa iyagana inuu naxariisto.
3: Markii ugu horreysay miya ay xanuuno noocan oo kale ah ay ka dhacayaan gudaha Soomaaliland, gaar ahaan Hargeysa, mise dhowr jeer hore la kulanteen xaalad noocan oo kale ah?
2: May walaal, xaaladani waa xaalad soo jireena marka laga hadlayo. Waxaana inta badan dunida inteeda badan waxaa kor u kacay fiditaanka dengue fever iyo chikungunya, iyadoo ay saameynayso isbeddelka cimilada, kororka magaalooyinka, dadka ku dhaqan iyo dhaqdhaqaaqa dadka ay ka qaata fiditaanka cudurkan. Soomaaliland waxay ku jirtaa dalalka nugul cudurkan marka laga hadlayo sanadihii ugu dambeeyey. Markii ugu horreysay Soomaaliland waxaa laga helay 1985, laakiin muddo dhowr iyo 30 sano ka bacdi 2022 bay halkan ka dilaacday, gaar ahaan xumada dhanga. Sidaa daraaddeed waxaa xaaladan uu sababaya isbeddelka cimilada iyo kororka dhaqdhaqaaqa bulshada magaalooyinka waaweyn. Marka inta badan dhanga fiifarku wuu jiray wuxuuna noqday endemic markaan la endemic wuxuu noqday deegaan xanuunada lala nool ee somaliland laakiin xaaladdan waxaa kordhiyey uun xilli roobaadkii oo imika roob yar da-een qoyaankii oo batay iyo goobihii biyo fadhiisanayeen iyo dhirta oo inta badan geedka garanwaaga la yidhahda oo ku batay magaalooyinka runtii somaliland gaar ahaan magaalada barcooyo hargeysa
3: wax tallaabo ah oo dhinaca dowladda idinku aqaadeen si loo yareeyo xanuunadaasi ama xumadan ku jirta magaalada loo xakameeyo aqaadeen ma jiraa
2: walaal haa tallaabooyin badan baanu qaadnay bilihii ugu dambeeyey laa kiisaskii ugu horreeyey wacigelin baa jirtay iyadoo qoraala bejka wasaaradda iyo ka baxaysay tv-ga qaranka jumhuuriyadda somaliland iyo bejka qaranka waxaa kale oo wacigelinta iyo baraarujinta kabacdi ee la qaaday in la diyaariyey goobaha dawliga ah in la geeyey dawooyinkii loo baahnaa xanuunkan maadaama uu virus yahay u baahan yahay symptomatic treatment ama la doonaya in la daaweeyo keliyata calaamadaha iyo qofku la yimaado waxaanu goobaha lagu diyaariyey dawooyinkii loo baahnaa sida barastimo osha iyo luudiska haddii qofku u baahdo lagu xidhi karo waxaa kaloo kor loo qaaday oo wacyigelin ballaaran laga geystay iyo bulshada iyo diyaargarowga maaraynta kiisaska haddii ay dhacaan xakamaynta kaneecada iyaduna runtii tallaabo laga qaaday oo baabiinta goobaha taranka kaneecada oo kale qolayaasha nadaafadda deegaanka isticmaalka tallaabooyinka xakamaynta factorka ama kaneecada wacyigelinta bulshadu oo ay ugu horeyso qaadista fahamka bulshadu inay bal fahamto inay kaneecadani xanuunka keenayso iyo runtii iminka oo ilaa afar ciishe ugu dambeeyey aanu samaynay uufil dhammaan guryaha ku yaala degmada maxamed mooge oo maanta naga soo dhabaatay baritoran insha allah aan u gudbino doono degmooyinkii kale magaalada waxaa kale oo iyadana maanta aanu bilownay dowladda hoose caasimadu nagala qayb qaatay inay jaridda geedka garanwaaga la yidhaahdo maadaama aanu manfac u lahayn runtii deegaanka
1: aad u mahadsanyi kaas waxa uu agaasimaha wasaaradda caafimaadka somaliland axmed maxamuud jaamac oo u warramayay nimcaan cismaan haatanna halkaad weli nagala socotaan dhegaystayaal waa b b c
4: bogga internetka ee b b c somali com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin
5: bbcsomalicom waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo waraysiyo warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah
4: haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka b b c somali ugala soo deg google play ama app store-ka
5: b b c somali com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo
4: b b c somali com mar kasta iyo meel kasta
1: haatanna in ka badan warbixintaynu sheegnay bahda caafimaadku waxay aad uga dayrnayaan si guud caafimaadka maanka ee bulshada si guud marka ay noqoto gobolka minnesota oo ay isugu tageen dad badan oo soogalooti ah soomaaliduna ay ku badan tahay waxay wajahayeen dadkaasi muddooyinkii u dambeeyey cadaadisyo bulsheed oo ay ugu weynayd tii ciidamada ice ee deegaankaas ay ku hayeen xaaladahaas iyo guud ahaanba nolosha ah waxaa ka dhasha culaysyo maskaxeed oo dadka xaalad geliya haddaba hay-adaha dadka ka caawiya la tacaalidda iyo daaweynta xanuunaadka maanka waxaa ka mid ah hay-adda welsha international oo gobolka minnesota iyo meelo afrika ka mid ahba ka howlgasha waxaanu la hadalnay cabdulaahi xasan geney oo qeybta wacyigelinta ugu sarreeya una qaabilsan hay-addaas hawsha ay hayaan iyo si guud soomaalida iyo xaaladaas bal sida ay ula tacaalayaan
6: walaal aad baad umahadsan tahay welshare international waa hay-ad caalami ah minnesota kaliya kama shaqeysa wadamaa badan ma ka shaqeysa tansaniya kamid tahay africa kenya kamid tahay laakiin marka ay joogto gobolkan minnesota anu qaybtan maxaa ka howlgala ah waxay ka shaqeysaa caafimaadka guuda dadweynaha ee wacyigelinta ah fysicalka iyo kadhimarka labadaba leh
1: marka bal howlahaas soomaalida ayaa aad ka mida dadka u baahan iyo dad kale soo galootiga soomaalida bal dhankeeda markaynu eegno bal xaaladan aad kala shaqaysaan ee hay-adda soomaalida si gaara wax uga tarta maxaa ka mid a bal si guud
6: sideedaba markay halkan joogto waxay la shaqaysaa dadka immigrantiga iyo refugiga ah ee soo galaytiga ee waddanka soo galay sida soomaalida maxaa la yidhaha etoobiyaanka mexicaanka maxaa la yidhahdaa qolo kale mong la yidhaahdo asia toddobaatanadii sideetlimaadkii kasoo gashay maraykan iyo dad kaloo fara badan qowmiyadahaasi la shaqaysaa maxaa kaa soomaalida waxyaalahan kula shaqayna waxaa ka mid a gaar ahaan anu iminka qaabilsan inaan ka shaqaynayo in la baro lagana wacigeliyo caafimaadka dhimirka oo kale ka mid ah brograamo kaloo badanna waanu haynaa
1: marka bal hawlaha aad qabataan Soomaalida ah bal waxyaalaha idin ka soo baxay baahida gaarka Soomaalidu u qabto caafimaadka maanka bal maxaa ka mid ah lahaada
6: walaal waa su'aal aad u wanaagsan in maxaa ay imkada waxaan gacanta ku ahaynaa maxaa la yiraahdaa program laga shaqeynayo caafimaadka maskaxda ee Soomaalida ta koowaad oo ugu daran waxa weeyaan Soomaalida horto inay fahanto muxuu yahay caafimaadku muxuu hayeen maskaxdu sida uu jirkeenu u dareemo xanuunada min ilaa haduu hargab ama duri kugu dhaco ilaa xanuunada waaweyn ee kansar iyo AIDS iyo leh ay u jiraan ilaa inta xanuun u dhaxaysa sidaas

0: oo kalena xanuuno badan baa maskaxda ku dhaca,
1: marka
0: oo
1: xanuunada
0: maxaa ay qaar werwer keenaan, oo qaar maxaa ay cabsi keenaan. Laakiin Soomaalidu aad uguma bilowno, aad uma maxaa ay fahansanaa, kuwaasaan dadka fahansiinaa.
1: Marka bal waxaan ognahay cabdilaah, gobolka Minnesota kale qalalaasaa ka taagnaa muddooyinkii u dambeeyey marka laga eego dhanka ciidamada IS, inkastoo iminka xaalad yara yaraatay oo xilliga ay dadka qabqabanayeen, taasi bal saameyn caafimaad ma keenaysa xaaladahaas oo kale?
0: Qasab way keenaysaa walaal. Maxaay taa ka hortowna maxaay dee Soomaalidu iyadoo dadka ibni aadanka ula siman xanuunada ayaa haddana waxyaalihii xanuunka maskaxda keeni jiro dhan ay haystaan, oo ka mid ah in wadamadooda dagaal ka dhaceen, oo ka mid ah inay qaxeen, oo ka mid ah inay xirti xiray iyo qaxoontiyo tegeen, oo ka mid ah inay haddana intay soo dhoofeen wadamo qalaa tegeen oo kaljar arshiga uu ka jiro, oo waxaasoo xaaladaasoo maraya ayaa haddana waxa ugu darsantay. Tusaale ahaan, marka gobolka Minnesota aan joognayo inta arrimaha immigrationka iyo muxuu hayaa qoloyinka ay si dadka iriini dadka xitaa laayiba dee dhowr qof ku dhinteen, waa waxyaala werwerka iyo cabsida kusii kordhinaya, waa waxyaala dilal hore iyo dhibaatooyin ay soo mareen xasuusinaya, waana waxyaala maxaa la yidhahda aad iyo aad u saameynaya caafimaadka maskaxda. Markaasaa darteed baan dadka aad ugu wacyigelinaa, kow inaanu fahansiino, laba inaanu idhahno caawimo raadsada, caawimo raadsada dhakhtar la xidhiira ka hadla.
1: Marka bal ka hayad ahaan howlahan aad dadka kula talisaan ee shaqooyinka aad Soomaalida iyo dadka kale ajaanibka socolotiga u qabataan, bal badanaa maxaa ka mid waxyaalaha hadda kula talisaan si ay xaaladda ula tacaalaan sheegtaan duruufahaasi qasbeen?
0: Waxaa ka mid ah horta in laysla garto caafimaadka maskaxda muxuu yahay. Ma qof wax kasta gabay oo dhaqaaqunba inaanu hayne boqol xanuun oo jireen stress oo ah caqabadaha maalinlaha kaa hor imanaya, hadday kugu bataan ah depression oo ah werwer iyo murugo lagu gelinaya ah, inay horta sataanala fahmaan. Laba, inaanu fahansiino dadku badankeena waxa u yaqaanaan caafimaad caafimaadka maskaxda waxay ku qaldaan ka jirka. Waxaa laga yaabaa imika stress oo kale wuxuu leeyahay muruq xanuun, madax xanuun, calool xanuun iyo jirkoo saas kaa wada gala. Waxaa laga yaabaa qofka inuu dhaktarka u sharaxaba caloolba sheexanso madaxa xanuunaya, soo kama fikiraynbaba inay stress iyo waxyaalahankaasa tahay. Marka taana waanu fahansiinaa. Waxa kaloon laakiin kow aan kula hadalnaa waxayna wax la yidhaha stigmada oo ah inaan la ceebaysan xanuunka maskaxda, inaan laysku caayin, in laga hadlo, inuu qofku dadku aaminsanyi intu la xidhiiro yidhaahdo caawimaan u baahanay ama arrimahaas ay haystee seen muxuu ayo xoga qaban karnaa.
1: Aad u mahadsan yahay Cabdilaahi Xasan Ganay oo inooga warramayay bal hay-adda Welsha International iyo waxay qabato iyo si guud bal Soomaalida iyo marka ay timaado xanuunada maanka Minnesota iyo meelaha la midka sida ay ula tacaalaan iyo asaasiyaadka looga baahan yahay in dadku ay sameeyaan. Dhegeystayaal, weli halkaad nagala socotaan waa BBC. Ciyaarihii ayaa inoo soo socda. Xuseen ayaa halkan studiaha igula sugan. Xuseen, bal ciyaarihii maxaad inooga haysaa? Koobka adduunka bilaabmayo dhowaan, Maraykanka, Mexico iyo Canada la isugu tegi doonaa wadamo badan oo 84 wadan ku dhowba, halka dabcan wixii 12-ka juun ka dambeeya ay dadkoo dhan ay daawan doonaan, taageerayaal badan baa Maraykanka kusii qulqulaya. Balse wuxuu socdaa
2: Cabdiraxmaan, oo koobka adduunka weli wararkiisu waa iska soo daba dhacayaan, waynu wada sugaynaaba dhicitaankiisa. Hase haatee, waxyaabaha xiisaha leh ee weliba dhanka kubadda cagta aadka looga xiiseynaya waxaa ka mid ah hadalhaynada la xiriira kooxaha Premier League, gaar ahaan kooxda Liverpool oo dhowaan casishay tababaraheeda. Marka Liverpool waxay heshiis la gaartay horudhaca ninka la yiraahdo Iraola oo ah tababarihii Bournemouth oo isaguna dhowaan is casilay, waxaana heshiiskan la sheegay in uu noqonayo madaxa tababarka ee kooxda Liverpool sanadka soo socda kadib markii aan slot uu meesha ka baxay. Iraola waxa uu ka tagay Bournemouth dhammaadkii xilli ciyaareedkan, isagoo kooxda Bournemouthna meel sare geeyey, gaar ahaanna ay tiigsadeenba inay ka qayb qaataan ciyaaraha qaramada qaaradda Yurub ay ka qaybgeli doonaan xilli ciyaareedka soo socda. Sida laga soo xigtay warbixinta The Athletic, waxa uu tababarahan cusub ee la filayo Liverpool inuu layliyo sanadaha soo socda la sheegay in heshiis laba sano ah uu la gaaray. Sidoo kale waxaa la sheegay in uu danaynayaba heshiiskan muddada gaaban, waxaana kooxda Liverpool la tilmaamayaa in wax badan iska bedeli doonaan hab ciyaareedkoodii sanadka, maadaama kooxda oo hore lagu yaqaanay afarta ugu horeysa Champions League inay ka qayb galaanba qaybta shanaad ay u dhaadhacday sanadka. Aan iraahdo taasi oo kaliftay in kooxdu ay dib uga fikirto tababaraheeda. Waxaa la sheegay in Liverpool horeyba uu xiiseynayay tababarahan cusub oo la sheegay in hab ciyaareedka kooxda lagu yaqaano